0: Eh, wọn fi ẹlọ lọ lẹ ayẹyẹ
1: yẹra
0: lẹ
1: ẹ
0: wọn ti ade mi le bi ọmi lọlọ agbelepo ami lebe nẹ le n su mẹ le nyọnu mẹ wọn lo ma wáyé wọ mi lodu nẹnẹ kíá ọbẹ de be ede mi abẹ ajẹjẹ apu le ka sọ nyọnu wọn ti àgbà pọ ọbẹ de be. Oun suwa o gan nyonu apon aba no o nu mayi mayi o kweta o. O nyonu acha na do bubu ne son o na nyabe son we. E ye le jiva ye mi le du. E nyon do le kweta o a kwenye kweta o majesi vo a un suwa la ple majesi. Ma un suwa ekwe la ple nou se an la home e wan mou nyon. E wan ba in lonon hon. Eh? Ba in lonon. E ye wan.
1: Non, non, au vide, il n'y a pas de vide.
0: Nene.
1: Il y a un.
0: Mais d'autres, il y a un bébé. Il y a
1: un bébé. Il y a un vide de David.
0: David.
1: David est béni. Et il y a un bébé. Et qui est béni. Et tout ce que je dis, il y a un bébé. Il y a un bébé. Il y a un no, you va do church de me. You in a church means your church have been.
0: Ah, oh, my your church have been.
1: Qua, you hona kopla le funu to do nyere. Qua, ke chanle ya. E jova so da do sokla. Do e kudo a meke le ya ya yo jisi yo no no. Qua be e ponsoa. E be nun jojina e. E o to edi. Wale yo be chochi ya mea. Yo ngugu na yo nono yo ke mgue lena.
0: Kiwa lena lo. Alo yo lena ke mgue. Kwa na mame ne yo.
1: Nene.
0: Mm-hmm.
1: Kwa yo jole yi nene ya kaka. Nswa. Echa. O. Oh. Ebe ya mwa nu le wasi. Elu na ebe nya. Ndi kwekpeke ebi ya. Kemwa. Nem le si le kapu mwa ma abe tote kwa mvile. Babe no gbe la fome pa de ko be la yo pa aso no alo la onu anu yo ba so asan so do yo ba iti lo ku do to ba no yin so no popo yo so alo so le yo le alo wa ki yo le alo a gbo an gbo be san me ah on su ku do nyonu a
0: olo la cha kota
1: e. Fun wa e be vale yo e le pomponai.
0: Mhm.
1: Be
0: so le pomponai yon via.
1: Le pomponai be nyake jagblo nai fifia. Be nya veve be yin.
0: Mhm.
1: Ba be e la hen.
0: Sesende nto.
1: Sesende.
0: E lon ye a. E ma hen.
1: Be nya ma je a fi de kwepe o. A hen sesende. Be ke le fi fifia. Ne la gbolo mo o binya ne ye mu le mu su ma
0: e be to gbe vi an gba le cité
1: fois ye ngbe o
0: le zantiki
1: ba be e la je hun de ka
0: a me e gba je hun
1: nsubu e a me ri pe manyo e on so la ten a do funé pour me amé
0: sigbe ye
1: do funé wa be pa khwe be vire o pa be un suwa be do lono ne kakakaka wa inya be nene be nya
0: lavato
1: e lavato e be va wa be un wule do yo be e wule do ele ke yo to comme je dis que to va ke yo la lo zan wa me
0: e be ba le
1: e be ba yo pa ele gronya na e kwa vi be Elena bena elno e kaka nu sia nu ke we ken gbo hwe yo la le alo yen to ple a hwe be tui ba hwe ame yo ba je
0: yo ba je lo
1: be le alo be enya wande
0: ki o we le nyonu a nyon via be te pia alo ni we nyon via be fufu alo nyon via be amedia amedia mba su en we no enelo
1: e ya ife so nya so wa be leko ona do du na nya wa ji o
0: nya wa ji ma
1: be ke ja gbo nya na ya kwa vi Pe do lo lo na e. Nde kwekwe ke yo la.
0: Fifi enu e miya biya miya me to lo to a.
1: E jo na miya
0: wo. Ye ye o ji be jo do vla vo a.
1: Le ko la wo.
0: La te wo do. A te gan.
1: Le nya wa.
0: I mou su yo yin. Nyonu yo yin a. Careful. Well, number one. Togo soldier, I am. You could see your kin, you know. Everybody told us about number cow. Only Treve, Naga Treve. My TV Lompia, our RT. America, the Carnon, no vitro toys on the way, and Yammy Chuchuwa. Oh, we have been all a goy. Ah, Noel. Oh, I go make by Trovide. And Coco Paluchuga.
2: I'm
0: from Gangi.
2: Oh, we put all the media.
0: Oh,
2: hold on, look like by.
0: Ah, agbe to pe lagun
2: eh mi mo a o de ile ro ipo ni o se wa o to lo ku lo go ba e ma do ra do nu po wa ku do ku ara me mo a ti lo ra o ta ti ko lo so wo wa ku nu po
0: eh
2: eh wo ka le ile ti se ju e ro no kaka wa
0: ku kaka me ino no no gbeji
2: eh so de ndi e mo ra po fi yo lo din
0: mhm
2: ko lo re lo do ne pa ti ko lo fra Yes. Hey, français yovo. Doudou. Oui, le roi mais. Oh, ndogbe. Allô.
0: Téléphone wa, elle est onu, elle est kokwa de vide.
2: Ndogbe le mi lo.
0: Mi fo gbe lo.
2: Oya ke mi re ba.
0: Eh.
2: Ya. Yo to nya to nya de.
0: We travel.
1: We travel la vono lo.
0: Hello, Luca.
2: Hello, Luca. a pas que les gens le pouvoir. Alors, à tout, à mes bombes, et la yon.
3: Bonsoir.
2: On voit pas ta gloire. Il gloire à Oné. Je m'en vais à mes bombes, à mes bombes, à mes bombes, à mes bombes, à mes bombes, à mes bombes,
3: à mes bombes, à mes bombes, à mes bombes, à mes
2: bombes, à mes
0: bombes, à
2: mes bombes, à mes bombes, à mes bombes, à mes bombes,
0: Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
3: Negbe ngba jade sun wa
2: Negbe oya le ni o ela kun ti de ko e
0: o
2: Nke gro wa o la to dokita o la wo amanti o po be
0: ela ta de o wo e won keke won e gro e o wo e bo e gro e o do kuran la me ni ga ke
2: o ni ni gbe ya jo ya le
0: o
2: ba te wa ko
0: ne ba
2: eyo
0: Eyon
3: ba tati zare a.
2: Ajo po po e. Ya o. O ja ku jaganga, o do na po po e.
0: O jochi ho won e le gbe, jochi won e le gbe on wono. O do na nu gbeji.
2: Ah o.
0: Le po jochi ho le.
2: Doka.
0: Jochi ho do le, o la bi ose. Pastor la di do kin gbo pe.
2: Doka. E ja de mu ye wa o.
0: Eyon.
3: Ya wa.
2: Look at that.
0: Merci beaucoup. Yo, cosila no bokono.